Ti wishi wishi pambili Funda ganja ni baskili Uyele muva tata mi Engiti kalimba ze palini Ey wishi wishi pambili Funda ganja ni baskili Uyele muva tata mi Engiti kalimba ze palini Ay sugu yang jo